0: မြန်မာစာသင်ပေးလို့ရမလားเนาะสอนภาษาพม่าให้หน่อยจะได้ไหมคะก็เรามาดูซิว่าเราจะใช้นะประโยชน์ท่านไหนเนี่ยใช้กับยังไงใช้สถานการณ์แบบไหนอะไรเนี่ยเรามาดูกันที่บทสนทนากันนะคะ
1: สันดาเมงลาบา
2: เมงลาบาเสีย
1: ဒီနေ့ဆရာချင်းမိုင်အစည်းအဝေးသွားရမယ်။ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကြည်ထားလိုက်အောင်နော်
2: ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ဘယ်တော့ပြန်လာမလဲ။
1: ဒီစနေပြန်လာမယ
2: ်။စိတ်မပူပါနဲ့ဆရာ။ကျမကြည်ထားပေးပါမယ်ရှင်
1: ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်
2: ။ကိစ္စမရှိပါဘူး။

0: ဟောဖိုးရေတော့ရှိတယ်အဲအဖိုးကရှိတယ်အဖိုးကဒါပေမဲ့တိတ်ပြီးတော့ဖြောက်တဲ့နေရာရဲ့လို့မဟုတ်ဘူးဟိုစိုက်ဖတ်ပေါ့အဲစိုက်ဖတ်ဒီမှာပါဝင်တယ်အဲအဲ့မှာပါဝင်ထားတဲ့အတွက်သူနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့အဲနောက်အပိုင်းသားပေါ့အဲဒီ group လေးမှာရှိနေတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဝါသနာလည်းပါတယ်နောက်ဒီမှာအားလုံးရဲ့ညီကောင်မောင်တို့တငယ်ချင်းတွေအကုန်လုံးကဒီမှာပဲရှိကြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကနေစပြီးတော့ဒီကောင်မောင်မှာကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားမှုကဖြစ်ခဲ့တာပေါ့ကျွန်တော်ဒီရာမဇတ်ကိုစပြီးတော့ကတာပေါ့လေအဲရာမဇတ်ကိုစကားတဲ့နှစ်ကဆိုရင်ဖြင့်အခုဆိုရင်နှစ်90ရာမမင်းသားဖြစ်တည်ဆောင်တာဒါမှကျွန်တော်ကဒီညမှာနေတဲ့အတွက်ရာမဇတ်ကတော့ခလေးဘွားတော့မလွတ်ကင်းဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ရာမမင်းသားဖြစ်တည်ဆောင်လာတာဒီနေ့ဆိုရင်နှစ်90ပြည့်ပြီဟုတ်တယ်
1: แต่วันที่โกซออู่ลืมตาดูโลกยามาซาดอก็เสมือนเป็นสายสะดือเส้นที่สองในชีวิตพอย่างเข้าวัยรุ่นเขาก็กลายเป็นส่วนหนึ่งในโลกแห่งยามาซาดอแต่สำหรับโกซออู่ยักษ์ไม่ได้เป็นแค่บทบาทหนึ่งในเรื่องราวแต่เป็นที่พึ่งทางใจเมื่อความยากลำบากทำให้ชีวิตนั้นยุ่งยากเขาจะตั้งจิตอธิษฐานทำความดีถือศีลละเนื้อสัตว์และขอพรให้ยักษ์เป็นผู้นำทางให้ผ่านพ้นอุปสรรคเริ่มต้นจากแสงสีดนตรีและความอึกกระทึกที่ดึงดูดผู้คนให้เข้ามาชมยามะซัดดอแต่เมื่อการแสดงจบลงความคิดของใครหลายคนยังวนเวียนถึงเรื่องราวที่เพิ่งดูผ่านไปสำหรับใครบางคนยามะซัดดอกลายเป็นเวทีที่สอนเรื่องราวการใช้ชีวิตตามทำนองครองธรรม
0: ยามาโอบาลุใจเลยสรโอดีอไปเนี่ยเราโบบาเล่แท้เตียบ่เลยดีหายอยู่สินเสร็จทิ้งทิ้งลาเราตื้อได้ด้วยไอ้ฉิงคาก็คลีบัวอันนี้ก็หนูเงยใบอันนี้ก็บาเหมูเปาะลุเออแล้วอกูจะชี้ใบยောက်ลาได้ยามาซัจจีโอซะบีกะลาได้คามาดียามาซัจจีโอသိပ်ပြီးတော့ချင်းမြတ်နိုးတယ်ရမဇတ်ကြီးကိုတံပိုးထားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အလွန်တရာမှနည်းနည်းတဲ့ဇာလံကြီးဖြစ်တယ်။စိုက်အိမ်ဖွဲ့တာတွေဟိုနေကျွန်တော်တို့မြမရည်ချင်းမှုနဲ့ပြန်လဲလှုပ်ထားတော့လေ။ဟိုအလွန်တရာမှကြီးလို့ကောင်းတယ်။ဟိုနေပညာဘေးကနေမြောက်အိပ်ပါတယ်။ဟာသားဖာရင်ညီကိုမောင်နှမရင်ဟာညီကိုအရင်မဟုတ်ပေမဲ့ညီကိုအရင်လို့ချစ်ကြတာညီကိုအရင်ဖြစ်ပြီးတော့ဒဇိန်နေလို့ဖြစ်ကြတာအဲဒီဇာလံမှာအများကြီးပါတယ်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာတွေကိုအားလုံးရှေ့တဲ့ဘက်ပြထားတဲ့သဘောတွေရှိရောအာရမနဲ့ဓမ္မကိုခွဲခြားတဲ့နေရာမှာတော်တော်ကောင်းတဲ့နေရာအဲ
1: ခန်ဖီลูกชายของโกซออูหลานชายของอูมิโอนเริ่มฝึกฝนการแสดงยามาซัดดอตั้งแต่เด็กๆเพราะคนในครอบครัวล้วนแล้วแต่เป็นนักแสดงมาหลายต่อหลายรุ่นจนตอนนี้ได้แสดงเป็นตัวยักษ์เหมือนพ่อแม้ปัจจุบันคานผีจะต้องทำงานหาเลี้ยงครอบครัวแต่ก็ไม่เคยลืมเลือนที่จะแบ่งเวลาให้กับสิ่งที่หล่อหลอมให้เขาเป็นเขาในวันนี
2: ้ที่ยามายนะมาก็ราจอที่ไซบับบลูတွေကိုပထမဆုံးစကားที่ဟိုလောက်ကပေါ့ခုနှစ်တန်းရှစ်တန်းလောက်ကစပြီးတော့ကာအဲဆို
3: အသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီ
2: ခုနှစ်တန်းရှစ်တန်းဆိုတော့ရှိမယ်ဟိုလောက်ပဲရှိမယ်ဆက်14နှစ်73နှစ်74နှစ်ပေါ့အကြာလောက်ပဲရှိအောင်ပဲကာတာရှိရောရှိရယ်ကိုပြောမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အသက်မသေးရဲ့အချိန်တည်းရောဒီအောင်တည်တန်းသွားစီခြင်းလဲကျွန်တော်နောက်ွယ်ကိုလည်းထပ်ပြီးတော့တည်တန်းစီခြင်းလဲအဲ့လိုမျိုးစိတ်သက်တော်ရှိဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီဟာဖျာဖုံမျိုးနယ်လို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ ဒီရာမဆက်ဆိုတာတိပြီးရတယ်အချို့လူတွေပေါ့ဟိုကျွန်တော်တနေဟိုသွားတယ်ကျွန်တော်ရောက်ဘူးပါတယ်ဟိုမော်လမြိုင်ဘက်တွေပါရောက်ဘူးတယ်သွားတဲ့အချိန်မှာဗာမင်းကြတယ်ဆိုဘယ်ရလာဖြာပွန်ရဆိုရင်ဟာရမဆက်အကြောင်းကိုတိကြလားအဲဒါမျိုးလေးမေးကြတယ်အဲ့လိုမျိုးနေရာပေါ့အဲ့ကိုကဒါဒီမှာနေလို့မတိကြဘူးဓမြင့်တနေကိုထွက်သွားတဲ့အချိန်ကျရင်မေးတဲ့ပုံစံတွေကိုကိုတိရတယ်ဒါကြောင့်ကိုရမဆက်ကဘလောက်ပြီးတော့ကြီးကျယ်ဆိုတော့ကိုစိတ်ထားမှာပေါ့လေခံစားမိအဲ့တော့ဒါယူမပြောက်ပြက်စေချင်ဘူး 像漂泊苗族啊，那亚麻山谷，他们地界不。